0: Info 5 uređuje i vodi Adnan Džaf. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme i aktuelnosti koje su obilježile 12. dan mjeseca septembra, a o kojima ćemo da vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije u većem dijelu grada i većini mjesnih zajednica. Danas u Sokolu obavljeni besplatni mamografski pregledi. U novom izdanju emisije govorimo o sigurnosti u saobraćaju. Od naredne godine počinje sa radom odjel ortopedije u bolnici dr. Mustafa Beganović. Naredne sedmice otvorenje nove škole u Donjoj Lohinji. U toku je prodaja ulaznica za koncert Divan Hani. Sport. Bratstvo gostuje u Vitezu, rukometaši protiv Maglaja. Za kraj o vremenu. Ovo su teme o kojima vas informišemo detaljnije u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
0: Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije na području našeg grada. Struje u nekoliko termina neće biti u većem dijelu užeg centra grada, te u većini mjesnih zajednica. Spisak svih mjesta u kojima neće biti električne energije, kao i termini u kojima neće biti, možete pronaći na našoj Facebook stranici. U nastavku idemo do Sokola, gdje je danas obavljena akcija besplatnog mamografskog pregleda za žene starije od 40 godina koje u protekloj godini nisu radile mamografiju. Organizacija Think Pink, zajedno smo jednoj članice udruženja Moja istina Gračanica, organizovali su Dan zdravlja u okviru kojeg je ženama omogućeno da izvrše besplatne mamografske preglede. Kako su kazali iz udruženja Moja istina, za preglede je bilo prijavljeno 60 žena, a sa njima je radila, razgovarala doktorica Melika Derviš-Efendić-Peljto, specijalista ginekologije i akušerstva. U nastavku informativnog pregleda govorimo o sigurnosti u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nesreća. Izvještava Sadmira Dedić.
2: Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije DK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u DK.
3: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjeni broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivou uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji je pred uzimaju, koje dovode do nastanka saobraćajne nezgode. Tu bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada

0: Vi ste poštovani slušalci na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu smo govorili o pripremama za predstojeće izbore, a u drugom ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju drugog dana vikenda.
1: Radio Gračanice, vremenska prognoza.
2: Danas na našoj zemlji čekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slabo umjeren sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Šmajlović.
1: Aktuelno,

vjerujem da vi uživate u vikend programu iz produkcije našeg radija. U emisiji Kompozitor sedmice čut ćemo jedan dio bogate muzičke karijere Dine Merlina, pjesme koje su obilježile različite generacije i stihove koji su ostali prepoznatljivi publici širom regiona.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: Djetinjstvo i rani život. Otac Željka Joksimovića dolazi iz Valjeva, a mama iz Bijelog Polja. Rođen je u Beogradu, odrastao je u Valjevu, gdje je završio Valjevsku gimnaziju. Fakultet muzičkih umjetnosti završio u Beogradu, godine 1984. u Parizu osvojio nagradu Prva harmonika Evrope, što je bio njegov prvi međunarodni uspjeh. Nagrada za interpretaciju na festivalu pjesma Mediterana u Budvi 1998. sa kompozicijom pjesma Sirena omogućila mu je put na dva međunarodna festivala u Bjelorusiju, a 99. na oba festivala gdje osvaja Grand Prix. Godine 1999. Joksimović je potpisao ugovor sa City Records, izdavačkom kućom koja se nalazi u sastavu Pink Media grupe, koja također posjeduje i RTV Pink. Mladi pjevač je tada promovisan kao folk i pop umjetnik. Njegov prvi studijski album pod nazivom Amailija zajedno sa kompozicijom pjesma Sirena imao je 8 pjesama. Njegov prvi veliki uspjeh bio je sa singlom Telo Vreteno, koji je napisao zajedno sa Draganom Brajićem. Pjesma je postala hit na brojnim top listama srbijanske pop glazbe, te postala vrlo popularna i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Godine 2000. Joksimović je objavio svoj drugi studijski album pod nazivom Vreteno, nazvan po pjesmi koja se nalazi na albumu. Ostale zapaženije kompozicije na albumu su bili Rintam, Gadura i Petak na subotu, kao i dva muzička spota proizvedena za pjesme na ovom albumu.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

0: Tržnom centru Bella Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

te od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propaganda.
3: CEMO, muzički magazin.
4: Poštovane slušateljke i slušatelji, u narednim minutama vaše i naše emisije C-Mol donosimo razgovor sa članovima benda Divan Hana. Ostanite uz program Radio Gračanice i emisiju C-Mol. Od Bosne do svjetskih pozornica, od tradicionalnog sevdaha do novih muzičkih izraza. Divan Hana godinama gradi prepoznatljivu priču koja tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Vrijeme je za novo izdanje emisije Sedmica. Kao što samo ime govori, u Sedmici donosimo zbirni pregled nekih od najzanimljivijih događaja iz protekle sedmice. O većini ovih, tačnije o svim ovim događajima, mi smo već izvještavali, naravno pravili izvještaje za naš informativni program, za web i Facebook stranicu, pa ukoliko ste opet nešto propustili, evo preporuka je da ne propustite novo izdanje emisije Sedmica. Sa vama su danas Adnan Džafo i Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja realizuje i priprema ovo novo izdanje emisije, a o svemu naravno opširnije, detaljnije u nastavku. Počinjemo sa jednom onom lijepom informacijom od prošle sedmice.

0: sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. No, mi na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koji dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
1: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
0: Uprava policije, kao i svake godine tokom ljetnog perioda, zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna. S tim u vezi iz oblasti bezbednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje vezano za korištenje mobitela tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola. Znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
1: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima UTK. Komandir jedinice za saobraćaj.
0: Pod obijesnom vožnjom možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isitanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
1: Iz MUP-a apeluju na sve vozače. Poštujemo saobraćajne propise. Čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru.

0: Ta reč znači probuđeni. U centru njegovog učenja nalaze se četiri plemenite istine. Život uključuje nezadovoljstvo i patnju. Patnja ima uzroke, među kojima su žudnja, neznanje i vezivanje za stvari koje ne mogu trajati zauvek. Moguće je osloboditi se tog ciklusa, a put do toga opisuje plemeniti osmostruki put. Budisti govore o karmi, ponovnom rađanju i nestalnosti, ideji da se sve neprestano menja. Krajnji cilj naziva se nirvana. To je oslobađanje od pohlepe, mržnje, zablude i ciklusa patnje. Nirvana nije jednostavno budistička verzija raja. Budizam nema samo jedan odgovor na pitanje o Bogu. U mnogim školama postojanje Boga stvoritelja uopšte nije centralna tema. Fokus je na razumevanju uma, etičkom životu, mudrosti i saosećanju. Najveće budističke tradicije uključuju Theravadu, Mahajanu i Vajrayanu. Zanimljivost. Budizam nije samo meditiranje dok pokušavaš da ne razmišljaš o tome šta ćeš jesti za ručak. Meditacija je važna, ali su podjednako važni etika, zajednica, proučavanje i način na koji se ophodiš prema drugim bićima. Budizam ne obećava da će svet prestati da se menja. Pokušava da nas nauči kako da zbog te promjene ne patimo više nego što moramo. Judaizam. Judaizam je jedna od najstarijih živih monoteističkih tradicija. Istovremeno je religija, kultura, istorija i pripadnost jevrejskom narodu. Zato jevrejski identitet ne može uvek jednostavno da se smesti samo u kategoriju vera. U središtu judaizma nalazi se savez između Boga i jevrejskog naroda. Tora, prvih pet knjiga hebrejske Biblije, sadrži priče, zakone, zapovesti i osnovna učenja. Tanah obuhvata Toru, proroke i spise, dok Talmud čuva vekove rabinskih rasprava o zakonu, etici i svakodnevnom životu. Važne prakse uključuju molitvu, proučavanje svetih tekstova, praznike, pravila ishrane poznata kao kašrut i šabat. Šabat traje od petka uveče do subote uveče i predstavlja vreme odmora, molitve i porodice. Postoje ortodoksne, konzervativne, reformske i druge jevrejske zajednice, čija se tumačenja i prakse mogu znatno razlikovati. Zanimljivost. Raspravljanje u judaizmu nije kvar u sistemu. Rabinska tradicija često čuva više različitih mišljenja jedno pored drugog. Dvoje ljudi može provesti čitavo popodne raspravljajući o značenju jedne rečenice i oboje verovati da upravo time iskazuju poštovanje prema tekstu. Judaizam zato ne gradi veru samo kroz odgovore. Gradi je i kroz pitanja koja se prenose sa generacije na generaciju.
1: Hrišćanstvo. Hrišćanstvo je nastalo u prvom veku, oko života i učenja Isusa iz Nazareta. Hrišćani veruju da je Isus Hristos, obećani Mesija i Spasitelj. Većina hrišćana veruje u trojstvo, jednog Boga u tri ličnosti, Oca, Sina i Svetog Duha. Centralna priča hrišćanstva govori o Isusovom raspeću i vaskrsenju. Njegova smrt i vaskrsenje razumeju se kao put pomirenja ljudi sa Bogom i pobede nad grehom i smrću. Hrišćanska Biblija sastoji se od Starog i Novog Zaveta. Novi Zavet uključuje četiri evanđelja koja opisuju Isusov život, učenje, smrt i vaskrsenje. Najveće grane hrišćanstva su katoličanstvo, pravoslavlje i protestantizam. Sve se pozivaju na Isusa i Bibliju, ali se razlikuju u pitanjima autoriteta crkve, svetih tajni, bogosluženja i tumačenja određenih učenja. Zato rečenica "svi hrišćani veruju" obično zahteva nekoliko dodatnih objašnjenja, tri zagrade i najmanje jedan istorijski sabor. Prakse uključuju molitvu, bogosluženje, krštenje, pričešće, post, praznike i pomaganje drugima. Ljubav prema Bogu i bližnjem nalazi se u samom središtu Isusovog učenja. Zanimljivost. Krst nije odmah bio glavni simbol hrišćanstva. Rani hrišćani koristili su i simbole ribe, sidra i dobrog pastira. Hrišćanstvo počinje pričom o učitelju iz malog dela Rimskog carstva, a postaje najveća religijska tradicija na svetu. Islam. Islam je monoteistička religija nastala u 7. veku na Arabijskom poluostrvu. Muslimani veruju u jednog Boga, Allaha. Allah nije ime nekog posebnog muslimanskog boga, to je arapska reč za Boga, koju koriste i hrišćani koji govore arapski. Muslimani veruju da je Kur'an Božja objava preneta